Oh yes. And mo hu ba bia wo nkofa ya dia pa. Ya dia pa ba bi suru nkokura. Ensem wo ho. Ensem wo sisi. Oti bia asa na ensem. Nensu na ya asem pa. Hwe Yesu na ho beto wate.